Dina, hishya thong de nyamchul no mayi no gong hon na, chimtuk la chang yu yi chan sir go no go. Hoi chan tag nong ni, zong ba po, shtam zin ceftin lag je. Thumi, shtam ga nong ni, yung shka chan yung di zi, ndam si yi da dang yi, che nam bir nyamchul xa ju yil. Njigtan mi ka hui, sugdang je shjiwa gangrong si, Мэцхиндар чабима на хачан мэнмэл. Дэлэй чийсу на рангнил жэ жэнчим памайин. Кун нами на ngацур ли дэн сухжин кэйн бэй мэтэмэрон. Кун нами жэ гуачэн ли ngацур мэрэг жэ гуолан дэр юн бэй гухгэв шинсон. Кун нами жэ гуачэн на гэрэрэв ли хун тошэн ямцу ли штэнсав. Хчэхи на рангнил ла Quaten na samdhan je agir kyn yin.

0: jungra lhobchilg lirimdi yuqa yondin gishigini tana zamjiga tondangziga. Tarkibichu ta yelung soso gangtang gangzaam suna mung chiwazi tandi nima abdingi rizan kortang dartana joga yuqa. Titangnaf chi chani changma ta zamjigri terangza basangri. Taga sanganin onanganyinda nga sugu nima rila. Ya taga chukunambi tatanga zamjigi nima andaniga chihi vishchuli jisigiyo. Zamjigi chungchuaad longchu nyamchu zigina chukaya. Ya zamjigi nima aniga longchu dushu etanga lakana namin jatsuk maazig yochiri. Tachu zamjiga nyayi maashri danu dira zamjigi rostangsigri. Ya tamar livziadri huichati danu dira zamjigi rostangsigri. Yangmana ranga tkhani ranga sacha chirgiri starkruzina chukwa kamyang sovsanga jogonu dira zamjigi rostangsigri. Yangna rangtang Kaya narza kangmangzg nyamg sti yugali xiri daunu dira zamjig rostangsri. Yangna rungi yerangra kibkir tosaga mo kangmangri tibchili dali tagonu dira zamjig rostangsri. Qilgunin atina dira zamjig rostangsri, huich atina dira zamjig rostangsri. Yangna rungrungar gasan jonsaga shawa lirim kantang kangzga shigna dira zamjig rostangsri. Nadazu mnye ririga tsuwaga gomshira, mnye ririga hirtuqa tsarimdang tanbi, tam mnye ririga ditsul vishchu shietanga chanda, siga mandraga. Tagachu mnye ririga ditsul vishchu chan charjaga chani, tagzul, ta chapata chachinda, khorkona yinasikonu, aranga kaya narza, aranga lo narim, chiga chiniga lhamnu janglugu, koriga chiniga dasa nyasa tsangmaq chigi nara. Yanda yanga chapari nganga fshinjogani, garjogani, Tamugur nangtsili yoka ataga, ta nima ririgin tsotsiga chundani rijevsignuga lakani, taqzul chapar khorsungni da musri. Ditana ya, zamjig rostangdi lakana yin, zamjigin tsuanda kam dangmu, li sim jibu, li yangmu, ya tamugag zamjig rostang chizgi yoka. Ya taga, nye ririgin zamjigin tsuaga na tsukku chuna, taqzul o, zamjigdan da muzgiru na nchika iga sena. Yana chik zamjigata shaba katang da muzga shikna da chik shchik, shchug, rantang yok serje damo yok. Chio rungi shawai nyamnyong nyamnin tang ftambi zambazo chik ibjit nyamnyong to shenan doje damo yok. Ya taga, tar ngaksim chong ashta qabzhigi chiksim chob jil wangav langi lo handa murgo sim marsong murgo no ta rungo rungjiazina maratara yang chigi. Rangtag rangtun yidon da nirgan tsunu shena, ta rangrang samnan doon tara zamjiga di tsunda vishchul lon yagandr. Dini, yang di manchig loona chongchong rgan tsunu shena, rangi samtsan damuzgu yonara, yang rangi kruga jiga moa ni, manchong ni, rangi gani gamuzgan jonan doonara, yang rangi chiku suna matun ni, jorog machun ni, jojo mapun ni. Tamugir nang tsalara yang yujiri samk. Taga chu zamjiga di tsundin tsundin shenara. Rangi chimtsanga nangani zahama waksim nyamgan zomini. Ta shawa chishung gangzaga shigidana tana zangolun zomi kabdayi dana dira zamjiga roshtang. Ri. Yanayang chu tarkib namdara tamchiku goshinang kani nara chigi kali chenjima songanari, jejo songanari. Detang ftambi chigir goshinang songanara yang rgan chigzagaftina tarkib chig songa tar chuni. Tajira, nyanjira, tamurayang manga. Daga sungwe rangasung kamga namba nitsindizu yang jilunzira nyamlanzig yongna. Shaiiga namtog jirgizig delin chung tawasiko nuzu tsajigba. Tani semkamrikwa. Daga zu jiga vichirna tamugar jichin gangmangzig namtirzina chukwa kirzugun tsarlungu jirim di chodishyari sungnara. Chungri rungi shidiga koriga dinangni rangsung kamga penjir dixigi nyamlini yemkin dizu jiga nyamjugra dornang yonkanga mard nyati amigsigi jiga chachizig yoni damugir nangtsil rigtabga, gotabga. Dina karsang dirang chu da marxandara tagonu gurgab damuzgarila. Da wundisa kika sacha sosom sonu shachinar marxar jisa manca yosa damuzgina. Yang tazu shayizu chili sungini nyamlin rinara chukha or marxar dugu chimuzgari. Da zajurar guju chimuzgari. Di warka karga tsonga namba nirtang da chimuzgari. Da tangdam sonu shachinar da arguwa huichi ngoni malin nukur kordarila. Daga yang zahamchika tisun da tangtambi chu rungi korig dang ftanba, rungi charchingan zomtang dang ftanbi, ta zamjiga tsuwa zi gangjig jig yil tsanba, doinyang yoba. Pamba gemtsin yoni tamuzgi yongjina yq ndrik samtsigri yang tamuzgi samtsigri shorashandu tin tani terengle tsindi nangdun namba tsu ragde gonin samjirzgi yel terengle tsindi nanga gobrgi yonzu ge chanchung ngani yu chamba dangbu ndi nanga chu thosom kije shalang yin terengge chamba ndi nanga nga chi thana хойча золгож үйл хойчанд дарын авлагын юунара юучири ян дарын гүүнүнни рингэн исхти маамнуура тамура юучири демцэн хойчанд шиги замбулын нар гадгыч хулууни амэсэк хойчазыр хойчанд инжина тачу ой ажирынкын инжина гэн гэрнгүн чефрикэн гэрнгүн чефкэ жирнуга хойчанди капсаңар гикун камч тото маас икун хойчандыр дарын ма гэргэнгэ хойчанд чизгап жерни кыргып жернугу көрүм жеримдымы гыла канирам мазо чүчүг алонтын таңян чин жерге жете яң лецин гергенге каптара камаши ота тани хойчандыгын итани узу таркып ибжири конда тамура яң маңары ота тетиң те кафтын мфтаншын ревагы гони та хойчанды тиньоңнара йонары тара фти мамнуңру гоньоңна маңазы йочири тиги раңнилам сонуп шечинара хойчанды чи тимнюң ю чи тинугу жеримди чуни даңзы жайя тирин гылесин динаңа чуңго чумандыга хойчанда яң чи аркап тоти чуттан комкутан тамчукутан тын би ата горкум дигрин дигри де цингер кылымда ярандыга чу санан ямлыгыз гыл синутын та чаткы сокый жамсоз икуну чу лецен ререга варка тицил карма чарип зайдали ням гыж гылык удана нинск нима чыкмага хойчандылыгы цар жога тыгы терин гылесин динаңа чу тарги кун камчы тото мас икуну дидин гана тунзга кыг рыңандымыз гын демандыга марахчын дон жуй ил тани самбаг ни баблор гын рамбе дан кагы самбан динаңа ngarjin nyen kuna bi kapan dar nele yilan diga yang chu chwa de lan de ta ju yilan de chil khob ju yil de wa chhi khzin jog ju yil de na derin ge zam ji ge le chin de na go vrig si yu nu ge nang tan da mo zgi yin de ni ta ta chi kon de she kon shu zam ji ge de thon dna zam ji ge ti chil ni man da ni ga ve chul she tan ge la ka ni zum ni re re sam chil na ba na so ji ni re re ge choi kom shi tan tan bi zam ji ge ro tan na chu zgi yo chi ta zu zam ji ga rāngāṁ tsūndu shichina sālāṁ tōng tsirinta nā yukka tāgā zāmjīgā jāshāng rākā mūtti yī sōng nā lālā jī kāfīn tōng sārā tāmū nā kāpdāyī dāo nā, huaychāfti dāo nā, gulgūnyā nā tāgō nā, tā jāshāng ānyīgī dāo nā gāngshitir uzu tsānsumā uzu gāni kā gēmūrī nē rāngī khchūgī nīg zhāngī shisgī yī kūnū tī tī dā nā tā tī nāng nā jī yām tsīn tā jīgān tsār nāng shāwā chērgirī rīgjirā yoka tiga chuyang tatang tehtan bi tanya maazgam kirga samtsi tangtan bi zamjig rohtan maazg yochir tinang di jiga fji chazo jiga tsamga ega rintang yoka gani kaki mozga sunata o rgijira koji yamsin yoka sirji yana ringi tamuga zamjig rohtan ra tamuga jiga ibjur ka tsata shenna doona langna doona yona tiringa le cindina ar kalamdri la khura chena maa mgsika chu tichunda bzana chukwa chu wartongda shenna chukwa yaada ni darta tiringa le cindi tsamba tangpuga nanga ringi sishig ju yil
1: Dambi xsung tsig re na gaiden lobi den chu che lam chu yo
2: Dambi xsung tsig re na chlo me bi lo chu che xu ba yo
1: Dambi xsung tsig re na go r ka bi dam ni ke zhe chi yo
2: Dambi xsung tsig re na ri wa kong wi hu ge sim ji er yun heng yo
1: Tho su ki ji xia leng

0: ཁྱི Yinna sadang sa yinna nan bi gazar wa ta sa yo kum ti nyan sa yo ne yinna ukcha sadang sa yinna tam ga chi ka lu gong sam yo di lu ru ki me ra kong sam yo di du ga sa chan de mu ri yong du ga ta ga sa li ver mu du ge de tong ne yinna ro ro ro ro ga sha ju chan ju gon ri ze ju ze ju gon ri ma gar tak ze ge zu de la ka yong yin da mung ni gar tak ze lu ju go go sam ji sam ba de mu zu wa sha po po du po po gon ri ma tu bi ma sadang sa yinna gar tak lon di yon ri mu non di yon ri homo sadang sa yinna ta ga ham kai zo di yon ri chi ka yo di yon ri da na ta mo dar ta ga ra chu yin na ma ra tar ga lu ra kar chu yin ri ti ton de ni thoma din thong zu jab jo tamu da zri ta ta ga sa dong sa yin na ta ga tam sho ya sam jo ri ta ga nam bi ga zu thong zu lu ra sa hu ma lu la gin go chi ma mi na ma ra ta chu mung gor kan bo ma chen ha mi wa la ma mi na ma ra ri sam ri da na chung da ta chung ma da sa zu yon ri ya ni ma chi ga har yu ga nam bi ga zu ga che gen na ta u chi ga sa chung dor chung dor ma da dur ngun di ona yin na ti no na chen na nam bi ga zu ga che gen na ya ta hu mo ram nim ga ka cha chi di na ta ga ngo ta ndu ne ko ma yo ne ta ho ron da zi na ta ga ta su ti lor di ti gem tsin ta fi ba ma mi ngo ne da ta ma ra chen jo chi ge gem tsin chen na ta te ron kar tsin sa dong si na ndu mu ga ka li mo du gem du ga ta ga ta ngo mi di ne ce ko ga chen na ndu mu ga ok chi ga ne lin chen bu ina ka cha ma ki na mo lo gu sam du ga ka cha ti ka cha zi zi chen jo ne lo ken na ba chen na ta ga na bi ga zi ga ji ni da lu ge sa mo yo sa en ri ro chen na ki ri ge yo de me ge ri ni ge ja jo me ne zi da na Tayin na mun na teron karsın da nişke bakken na pomon ram nim ka cha zik şu diyu ka jeng nu jem sın dım uyun. Tayin na u çigi çim uyun ne rib dinin na ta teron su kan ne na ngom yu dinin sem sem bi tın na ga yu tuk tuk bi tın na ji ji zik çiz yu dinin na ro kartık ne muzik tın a ve jonon ga li da sonu ma ta tab zam ga yu ma ngam kir baz gim zam ga yam mi. Ta ta çu çiz rib dinin na rig ni ger jab jong me na ngom yin dım u de şek gu na şek şek gu gen na ta nga yin jong men jong ga ta ga u çigi çu su lu su ga ga sha mu zik şek gu na ju kha mu su çigi çet ka kan da zri dan dan da man dım u yakın dug na sa dong sa yin na çig lom ji lu yu ri sam gen da zmar tu bi me ga dan ka şuk nu mu ji kan dug na ha li ba ga ka mu na zi gen ge ri ta nga ter na yin ge ri dan ta tsu man dım u yin ge ri dan ngi tsing na ka lam ge şet nu ko ju jim sen so nang ga yang yang chang der nang ga ti nyo tam ga chi ni ta ga би цава жоб гонри тунда пани гатта гаде цыкца тунца ни гатта нтэт гонри марту би мацава мина лоно мару сам ду гонд кенна цавин да пажик ки кэсян ду муин таро кенна на би гас га чев кенна кени тавар га танин тавар гум руха ман цу инду гол ке гон зри мари ни ята мам ни ту мудри дан таин ру картык чи музга дан атын жан на чи мусчит камер ли энда зу тав кян на янзе го гим сын ду муин таин на тын та чу кенна на би гас га чек кенна укчи га чи музе ин ри ди ди моми ᱱᱮᱱ ᱠᱟᱡᱮᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱚᱯᱷᱚᱞ ᱢᱟᱜᱟᱢᱟ ᱢᱟᱠᱷᱪᱤ ᱜᱚᱵᱚᱨᱯᱷᱟᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱪᱟᱢᱟ ᱢᱟᱠᱷᱪᱤ ᱜᱚᱝᱣᱟᱱ ᱨᱟᱡᱜᱤᱱ ᱫᱩᱜᱚ ᱦᱚᱢᱚᱱ ᱨᱟᱢᱤᱢ ᱜᱚ ᱠᱟᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱦᱚᱢᱚᱱ ᱨᱟᱢᱤᱢ ᱜᱚ ᱯᱷᱟᱣᱟᱥ ᱴᱨᱤᱯ ᱜᱚᱜ ᱡᱮᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱪᱮᱢᱵᱩᱡ ᱜᱮ ᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱷᱮᱡᱤᱜᱱᱟ ᱪᱩᱥᱩᱜ ᱫᱚ ᱛᱚᱝ ᱟᱥᱚᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱤ ᱜᱮᱭᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱫᱚᱱ ᱨᱤᱯ ᱡᱚᱜ ᱜᱚᱡᱤᱥ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱫᱤ ᱛᱚᱝ ᱡᱩᱨ ᱜᱚᱡᱤᱥ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱛᱩᱜ ᱵᱤᱢᱟ ᱠᱟᱫᱚ ᱭᱟᱨ ᱡᱟᱞᱚ ᱞᱚᱡᱤᱜ ᱫᱚ ᱭᱩᱠᱤᱨ ᱡᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱡᱚᱥ ᱜᱚ ᱠᱟᱪᱟ ᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟᱭ ᱱᱤᱜᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱨᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱵᱤᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱢᱟᱨᱩ ᱫᱮᱡᱩ ᱱᱚᱢᱤ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱱᱟ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱜᱟ ᱢᱚᱢᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱩᱪ ᱠᱟᱠᱟᱥ ᱱᱤ ᱭᱟ ᱠᱤᱫ ᱫᱚᱱ ᱨᱚᱞᱚ ᱠᱚᱱᱥᱤᱱ ᱭᱤᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱱᱟ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱜᱟ ᱪᱮᱠᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱡᱩᱨ ᱜᱮ ᱪᱮᱠ ᱫᱤᱜᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱟᱢᱪᱩᱨ ᱛᱮᱡᱩᱨ ᱢᱮ ᱛᱚᱠ ᱛᱮᱡᱩᱨ ᱫᱚ ᱠᱟᱪᱟᱠ ᱭᱟ ᱱᱟᱱᱫ ᱢᱩᱨᱮ ᱭᱟ ᱠᱟᱱᱤᱪᱟ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮᱨᱚ ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱥᱠᱟ ᱵᱟᱠᱭᱟᱱ ᱱᱟᱱ ᱪᱮᱢ ᱩᱫᱨᱮ ᱫᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱱᱚᱜᱱᱤ ᱴᱚᱱᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱪᱷᱤ ᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱦᱚᱢᱚᱱ ᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱨᱮ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱢᱚ ᱢᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱨᱜᱢ ᱛᱚᱱᱫᱩᱨ ᱜᱚᱵ ᱫᱤᱢᱚ ᱢᱚ ᱫᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱞᱟᱜᱞᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟᱯ ᱜᱚᱡᱚ ᱛᱚᱱ ᱞᱟᱜᱞᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱜᱚᱡᱚ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱛᱩᱜ ᱵᱤᱢ ᱛᱚᱱ ᱞᱟᱜᱞᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱢᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱩᱪᱷᱤ ᱜᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱱ ᱦᱚ ᱢᱟ ᱩᱱ ᱨᱮ ᱫᱚᱠᱩᱨ ᱢᱚ ᱢᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱢᱟ ᱩᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱨ ᱠᱤ ᱜᱮ ᱡᱚᱢ ᱥᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱨᱮ ᱫᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱜᱤᱨ ᱜᱤᱱ ᱢᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱵᱩᱢ ᱨᱩᱢ ᱵᱟ ᱢᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱡᱩᱱ ᱫᱩᱜ ᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱟᱪᱟ ᱫᱮ ᱠᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱜ ᱢᱟᱨ ᱫᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱫᱮ ᱥᱮᱨ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱜ ᱢᱟᱨ ᱤᱫᱟᱱ ᱛᱟᱭᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱫᱮ ᱱᱚᱜ ᱱᱤ ᱴᱚᱱ ᱱᱤ ᱜᱚ ᱢᱚᱢᱚ ᱢᱚ ᱛᱚ ᱠᱟ ᱛᱟᱜ ᱭᱚ ᱱᱤ ᱢᱚᱢᱚ ᱢᱚ ᱛᱚ ᱠᱟ ᱜᱟᱜ ᱭᱚ ᱱᱤ ᱜᱚ ᱛᱟᱜ ᱫᱟ ᱪᱮᱱ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱠᱮᱱ ᱨᱤᱜ ᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱯᱨᱤᱭᱟ ᱜᱚ ᱱ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱭᱮᱱ ᱱᱚ ᱛᱚ ᱪᱮᱱ ᱢᱟᱨ ᱵᱩ ᱛᱩᱢ ᱢᱩ ᱜᱟ ᱪᱟ ᱭᱮᱱ ᱨᱤ ᱦᱮ ᱢᱟ ᱜᱩ ᱱᱤ ᱜᱟᱨ ᱜᱟ ᱢᱮ ᱞᱚ ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱥᱚ ᱛᱟᱜ ᱫᱮ ᱧᱩ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱛᱤᱜ ᱱᱚ ᱱᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱵᱤ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱥᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱭᱟ ᱛᱩᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱱᱚ ᱱᱟ ᱡᱚᱠ ᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱡᱮ ᱭᱚ ᱛᱩᱢ ᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱤᱨᱯᱟ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱞᱚ ᱥᱟᱭ ᱭᱚ ᱛᱟᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱦᱚᱢ ᱵᱚ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱱᱤ ᱥᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱭᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱚ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱠᱟᱥ ᱜᱟ ᱧᱮ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱵᱚ ᱡᱤ ᱠᱟ ᱡᱤ ᱫᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱥᱚ ᱠᱷᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱤᱱ ᱠᱷᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱛᱚ ᱭᱮᱱ ᱢᱩᱠ ᱪᱮ ᱫᱮ ᱫᱟᱱᱟ Tayin na teron kartın da mıkçit kamilliyatın rimizi kamit tıvazın sunu nambit kartın da muzgıtın atuan neyin na 대견남비
1: 다서도서이나 다 대리
2: 마리다나 다
1: 다
2: Rota